Koe tamtai me ku osi e tau mini te ua pe a me he taha. Tau mini te ua pe a me he taha. Koe tau programa whukenu hokou, taitari a eonga tangata. A Havili Fifita pe a pehe ki a Mosese Tafuna ki he tau programa koia o ku hoko i he efia fili. Koe na hou mai pe a eonga tangata koe tau kamata ia i he efia fili. Malo.